0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a théann sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirg ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

0: Show, Radio Reroll.
1: Erlíne agus Ar an Éir.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Neabhaglach eufóriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursí a sí an ever ceannas na ceolthairí gaeilge is flusclí sa lá aniu sexy taig. Mas agad at nina lehead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le ceile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna eilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlays of lep ir her curcí ar an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gignuacht is déni ar Radio Rerun. Radio.

0: díaltan ascanán le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grán. Tá Focar in Law ag teacún na scálána ar an fiacúigú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sin méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Ceol gan Stad Radio Rira
1: Erlina ag RRR Punk IE
2: Rira Raw
0: Erlina agus Erin Air
3: agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun.

0: Fm.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Dí a íh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Ghlacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mba lá clia. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Reroth. Radio
2: Reroth. Docht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhaire ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar hóltóir taithigh psr.ie. Tá drocht an údarás rialála servíisi muine.

Na Mary Wallopers an seo ar radio rirá Kit Kat Club Tá sulúgam go sibh goléir go maith agus muid ag tógant ar scí agus muid a cocrúisteach is seach den nua Tá sulúgam go mbeidh seachta den céad scó a bhí ar fad Peirud go sibh suas chuige Níos mó cealcúrma go ag tórlú an seach den seo le rá muid fúthú tar éis a ní a chlog a cidir an gálin anois buna gí sultas Jack Jones agus a sa bóras The Republic of Loose

0: Reroll. Radio Reroll.
1: Is me seasling agus tuchel fógar na bhluntas leis céal.ie ar Radio Reroll. Tá TG Cahar ag arcú iristeoir ilbheán nuachta agus cúrsaí rathe a bheith lonaithe i gcuaig a chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iarrthóirí CV, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus rhaim samplí de a chuid ibre de fostan iristeoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.ie roimh a cahar clog de shíne an cahar lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lurach iritheis de fost mar chóirdathir óige. Big Ro Larnach ag an tí cheapfar ag comhair dúgannéithe a bhaineann le chlár óige na gaeltachta agus scéime na óige laistigh de na gcríocht, chomh maith le tacú le fuair na óige laistigh de na gcríocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Reroll.
2: Jacht ar an loistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhaire ligin cidúnaithe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná ba thuair. Chun tuile ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóiltóir taithigh PSR.ie. Tá drácht an údarás rialála sa bhísí muoine.

Hello, hello, hello. Gok dinna fáilte romh ar fad chuig espresso ciúil an seo. Maidin dé mart ar Radio Gariúra. Tosúil an gúisibh sé ar fad ag mothú gahéintach an maidin áil an seo. Tá muisigh mothú gahéintach mai féin. Bhí mé breithlá inné agus tam ag mothú son an sásta. Fáilte chuig mo chláir is muise do óstach deara agus beidh mé libh go tí thart ar a dóigh. Ag sein pop ciúil agus ciúil ó na cártacha. Bhí Aaron íntach agam díobh ó sin an tír chun sin ó Siamat dar bhanam Euro Country. Agus tá muid chun Thomas Jocks Ciolanis le Anthem Ceart, Alex Warren, The Passenger. Green Radio.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: An neagadú am an oibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheadh an nándáit le linn cuairsa oldscoile? In oldscoil technoléachta an air dheisceart caspar ar daoine atá sa chás céanna, agus tacó fir leat ar d'aistear drócáilíocht oldscoile, agus muoinú ar fáil le haghaidh mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bealach an cín, agus turfar an misneach duit le de haghaí a bhuanlú.
2: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/parttime.

0: Wow. Fáilte gach duine chuig Espresso Kill, thug seo maidin dé mart ar Radio Rira, tá muid tríte le deire a chéad leat na clár. Tá ná bigí borm féim mé reis leis an dara le gcéim thart ar dead nóid, agus mar sin fanna gílum an seo ar Radio Rira. Bhí trí aran agam díban sin, posíomar leir an úr nua ó aranach, fever ó bookshot an fake mink ar an íntach wahu. Bhí catsai in sin le animal, agus cúis Phantom Cart ó Lady Gaga, Dear Cooper Secondum and The Dead Dance. Agus tá aran íntach agam díb chun sibh a cheol ar aig chuig an dara le, agus mar sin fanna gí an seo ar Radio Rira. Éiste gí le aftan ó manjola, agus ben mé reis libh.
1: Na hórán is mós a tír, ceann in í cín.
2: Radio Rira.
3: Rira.
4: Ar líne agus ar an air.
5: Agus ar DAB.
6: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: solog, ach dena fáte gí arás chuig an dara le de espresso ceol an seo maidin de mart ar Radio Rira. Má tá sibh díor treis tiúr nás Jack Fáltsky, is mis de ósach dara, agus bennei leat gadi hart ar a doig ag sein pop ceol agus ceol ó na cartaga. Cúsibh Aaron Aindach ó Kendrick Lamar agus sis a díor con sin Luther. Wow, Aaron Brad Jess, wow, con muid, con tús Brad Jess, chuir leis an dara le, agus tá muid con Thomas Jack sa ceol a rísin is, bunig gid hanaf as dry spell o Casey Musgraves.
1: Sure. Radio Reraw.

Bim Ceart an sin fáscaí rascach duna chuig Espresso Kill an sin maidin dé mart ar radio riar tasúgan gur hatan na trí ar an sin libh I dúsach bar bhí Dry Spell ó Casey Musgraves ar an ínta gwaithi Big Pig in í sin le Kerosene agus cúis a banger ó Temper City Dirk in í sin le Self Aware I gceann thartar den nómid big piece of play agus cainte agan na chéile ach tá trí ar an eile teachtaí ar dróin is cé ceann ná talk to you ó another.

0: Radio Re-Raw.
1: An sima gut in our mailitis,
2: our mitte sholiocht,
1: our bishroga,
2: agus our nukish.
1: Bula shach, ag chachan duchish, de ihe scaliach de quish chali,
2: e janta misha, kima kustala,
1: agus misha, kuan de burka.
2: Se tra adrum spriel show, follow mo mid fwin the credive, agus na skelta, a ta grilo or venulacta, margoil.
1: Fill the ruchus, a hochta clog, gach derdi on shore, radio rira, no e sheer, or Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.
3: On nyagatu amon ibra loyrach trace na skulle, Níl tú cinnte cad a bheach an nándar til eilin cúrsa oldschoola? In oldschool techno léachta an ar eisgirt, casfar ar díni atá sa chás céna. Agus tacó fyr lát ar dáistar dró cáliacht oldschoola. Agus mwínu ar fáil le hai mór an cúrsi. Trí cúrsa ordeidichas a yenavle SETU. Lag fyr amach balach an cín, agus torfyr an misnach dut le da hauchi a vúnlu.
4: Fáulam níos mó, teig níos fwyda. SETU.ie/part-time.

0: tú a geisteach le Radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: Rerá.
1: Tá sé géiste lems eling an seo ar radio Rerá an tetáisiún gaige don éas óog a thugan túús áte de heol na hhéirdin agus ceol ascoiling agus. Cad é mar cheol a hagamdíh idir inis agus a hain. Ach mar derm. Quid smod an gheol is ceol éarnach agus ceol ascoiling atá ann. Ach sam fender chuirtíí sa ruíis a chuir le armling.

0: Seamat le Euro Country an sin agus roimh sin Jazzy agus Chris Lorenzo le Invisible. Anois a chuir de gael tá ceoltóir gom díobhnis atá ar scéim ghlór linge im líana Tara Dignam agus beg gig ghlór linge ar siúl imi bheán fuair ar an séilá déag mar sin más má le freastal ar sin tá na ticéad ar fáil ar thíobh Gréasán Whelans nú ar Instagram Radio Rira. Seo chomh Tara Dignam mar sin le mo chuis le mo chraoi ar Radio Rira.
1: Ceol na hÉal ar Radio Rira.

0: Háránn is mós a tír, ceann in í cín.
1: Radio Rerun.
2: Se háirde na Háránn is mós a tír, ach béim a gcónaí ar ceol na héidin agus ceol a scailing. Agus ag fechant os mo chóir an seo tá go lóir de sin ar an tlígam díobh. Tá Morgana, tá the Mary Wallopers, tá Huirtan, tá Femi, tá Florence Rowe, tá Lisa Marie, agus a hile ná iad mar sin ní has déanamh dul áit ar bit. Ach chun tús a chuir le rudaí ar an chéile agam díobh, ceithime leis an Háránn comes and goes an seo ar Radio Rerun.

Ceann unta chuntin leis na Mary Wallopers, Cod Liver Oil and the Orange Juice agus roimh sin Morgana le Fix Your Heart for Free agus roimh sin arís Ceitime le Comes and Goes. Filimid chiúil as gaoiling ar bail beag le Hortán ar an tlí gom díobh le Dorán san Éir. A chur dúis a raibh chuig na mná tá Tate McRae agus Olivia Rodrigo gom díobh díor chanis fanna gílim.

0: classic an sin Pixies le Where Is My Mind. Agus roimh sin bhí meas gan ceart ceol againn ó bhí mé caint libh a chairde bhí Olivia Rodrigo, Tate McRae, Hort Dan agus Casey Musgraves. Is brawling an éagsúlacht ceol an seo ar Radio Rira. Ach tá ceol nua gom díobhnis a chairde le Gracie Abrams seo chomh Look At My Life buin tainm.
1: Ceol ar nua ar Radio Rira.

0: Ceol na hÉireann ansin le Florence Road agus hanging out to dry agus céile a bhí againn. Joe, le end of beginning, moyo ceol na hÉireann ansin le siúd le remember my name agus ceol nua le Gracie Abrams choma a chuir gael ní le ceol na hÉireann a gom díobh le clausar a chur ar chlór an léon of tá Cubana a gom díobh le grande como yo tro fádín leis an béal bocht agus Lisa Murray le céim ar céim ceann a bheith le cloisint ar an album a bheith ag tacht amach i mí bhean fór. A chuir de tasúla gom gur hain chlór an léon of liv agus be mé caint le bhríos amárach ona bhean le raig slán tamal.
1: Ciol, ur nua na hÉireann.
2: Ur radio rira.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrúla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fwy nithi éagsúla an saol. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: is Björn Kjól. A Radio Rerá.
1: Fáilte is deacha cairde gael go rithim rírá. Conas tomid, is mise jade liv an sein liste an nis, agus mé ag casa an ciol is fardí, idir pop ciol na cártica, ciol or nua, agus ciol tóri na héran comá. Fána í lom tabi agan a Sabrina Carpenter a gum díf, comá la ciol na héran o Femi, Fontaine's DC in a mas comá. Ach seo cúv, cianus na éran is mo ar dewan, a bhifeisé, Sam Fender agus Olivia Dean le rain mian.

antóga leis an track sin ó míise an na bear chuise van sin aber ar radioíra lumsa jade. Má se gur hatan an track sin live fanagaí lom tá níos mó ceol a gcuilach le teach gom díh ó ceoltóirí agus DJ-na na hÉireann ar nós Kaylee Noble agus Jazzy Freshen. Ach ní féidirlam leir faoi ceol dosa go ginearálta gan tráchtaí inamh ar Pink Panthers is í duine dus na léirthóirí ceol is láidre ar an bhód dar ngluún sinam sé féin is íban am an sprí a bhíon acé leis an ceol agus tástaíon wem beagán Pink Panthers agus zara leir sna casadaíomh luaigh go leor chun mál le troy sa bhean ná tuigí anois.

0: Brahlam on Lagan Shane remix, Georgia Smith agus Little Things, Whitaker Iglúisteacht Ábhréin Inniu. Bíonn sé sin de dhí agus sin an cúscúil mé an seo libh ar Radio Rira. Is mite déad mar bhfuil sé sin Earl Scott Hanna féin. Agus bíonn siúil cluisint go minic ar an air an seo agus istíthe coma ar ceol na hithe de ghnáth an hocht go raibh luan go hína. Raibh Georgia Smith, the jazzy agus Chris Lorenzo a gom díobh le Invisible, ach bíonn i fila a bhaile anois a ríist leis an gcéad dá thrac eile. Tá muid milte leis an iarraidh talann atá againn sa tír seo agus tástín wem an talann sin a léirú díobh mar sin tá ceol agam ó Moyo, M-O-I-O agus Maverick Sabre ag tosamach le Moyo anois seo cúbh ceol nua na hÉireann, Remember My Name.
1: Ceol or nua na hÉireann, Radio Rerun.

0: Erlina agus ar DAB
1: Radio Rerun.
2: Sin éige díreach a cairt de gael. Tá sibh géisteach le Radio Rerun lomsa Jade agus mé a casa an sin liste an nis díobh. Agus mar chomh lúidir comá mar sin sigí siar agus bain sult as an gheol atá ar an malach aniu. Ona le héad sexy taig, Gugu Dolls, Cioltrú Gaeilge o Burn Church, Miss Lauren Hill, comá i measc neart eile. Ach dar nui, Dermid, grúp tús mo leath na hibre agus mar sin de Shocúv, Charlie XCX, le 360.
3: R-R-R. Rerun.ie.

Dinna does na chiúdóirí is Ildani ar an bhódal áthnáthóirí iad sexy tie. Chúla sibh an sin, the Queen of Carlow Town. Tá fuinne fuile ag point leis an air an sin. Go háirithe nóir a bhíon deiscot é a chluisint bio. Mullam se go mór. Má se go bhfuil gig amháin a bholhin díobh. Sexy tie bio. Bíon siad ar rás ar fáid. Rivishin vi the Mary Wallopers the cod liver oil on the orange juice a gum div. Vi sexy tig or hamcord let the Mary Wallopers and nurry just ta an irritin quintamakaka ohin. Tonis mo kyol tira era malak initiative o Ella Langley kashir o Goo Goo Dolls kuma. August can o burn church fanagilin.

An foiine atá ag tasal wein inniu ó burnteint an sin chu sih samba na hhéann agus hasbééisteach lem sa Jade ar radio rirá Dram álanlóte atá i Burn Church agus tá foiineh álanaá ar an ardam bio a go háirithe. Rimh sin bhí caiisiir a gom díomh ó the Goo Dolls le Iris ar an atá. A bhíon sna cartacha ag crochaart an tam a lug. Clásic amach is amach tá an caiim érá. Ach, ag an ábhar sin. Tá mé chun Clásic eile a hasasatíomh luig go leor ó Miss Lauren Hill agus an ceol is déine ó jungle comá fanna í linn.

0: agus sin bhfuil ar an gláir in nua chuide gur míach as a bheith lom is mise jade agus bíam sé ar an air le lin an lei an seo ar or.ie DAB agus ar an app. Comála sin is idir éisteach le ceol na hithe de ceol atá ábhar níos alternaí níos nua aimsre agus nach mú na carticas so is féidir libh aithna chur ar ceoltóirí nua lom níos déanaí anocht ar ceol na hithe idir an dálinn tugaí ara agus cí mé galúise.
1: Scíalta na scanán le radio rírá.
2: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focker in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scanániúta anseo ar Radio Rírá.
3: Is umi mohacán agus ceis de bhé agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi cara le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A coróigh leat san oíche. Cibé rud a tharlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téchuig mychild.ie le cóirla a óil. O aimeanacht na seirbhíse sláinte.

Chuir d'abhin, I love it, le Bellicae. Rive a chulamud talk to you, le another, agus look at my life, le Gracie Abrams. Cachy will shil be air on mort of the raw show chorta. Jess Gamaloch, tan Grian Bally Leahy, tan Foverling, it's laird. Gay log of Vivian Fower. Wish a rasher skull of chorta, masha, gush of a geishtocht agus shib air skull mullain, mahrua shib. Martin Hain creach ní leis an scóil agus ní a ní mé riamh ar ríist ach a chreatúrí ná déan gí obrahála ní fiúa sin an chórda tám sa rinne mis a gachfís obrahála riamh agus is dócha mar an jana níad go mén chó brá chéana so sin mói gaha chórla tíach níos an seo ar rírá ba wuzi gaisioch le single nuad a chud imleig an chupla nelmid ach a dúsbora seo antonight le silva Bumper. Right.

0: chuirt a bin casa simú do chud a banú gaach imlé rih chum antnéis le silfa bumpa tá sé b géisteach le radioíra Tá mu a drúdum a dro an darna le an éis go hirón teo lumsa cuaán ach riint ama fós ein le hí órán de chud Lisa Murray, Olivia Rodrigo, Moncrief, Becky Hill agus wad níos mó tíocht sa darna le chun chlór so fanagí ling.
1: Radio Rerá.
2: An sima gut in ar méalaitas, ar mitisiolaíocht, ar bisróga agus ar núcas. Búla seach ag teachan dúchas de ithe scéalaíoch de cuis tealaí i dgéanta mise címa chuirstala agus mise cuan de borca. Sa trá éadrom spríol seo, fela mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhéanúlaachta mar ghil. Fill ar do chúchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rerá nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an bhaid an dar gcionn.
1: Rerá.
3: An neagadú am an aibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándart le linn cuairsa oldscoile? In oldscoil techno léirta an ar dheisceart caspar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile. Agus muoinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag for amach bailach an cín, agus turfar an misneach duit le de haoghaí a bhúnlú.
4: Foulam níos mó, téigh níos fuidha. SETU.ie/parttime.

0: chuirt an apáirta bin éir fearda le na Nightworks banna ceol an Alban banna an sco iad an bhhair fád. Rib a chulamúid Davina McCall, bhí mé chuil Davina rá in os grama le a scréige. Davina McCall, a Wetleg agus Stupid Song, Olivia Rodrigo. Tá sé bhagéistecht lomsa cuan an seo ar iarnúin ceol ar Radio Rira. A chuirt a gaol tá má fósta tío chug mhéin. A ní an dúir seachtana sin, á dúir seachtana bhíam a chuirt an ishredig sibh na triblódi bhíam ar an gaid lá GP nor landamai ar an iana. Fluchach mo wala agus fi mo chuid éidig an dúir seachtana fluch fi mo chuid tabaisti fluch báite fluch tríd fi an rivra na ma set ceol ar fáidir fluch a sin agus stop sé a gubber now fi amwyd an ane yes you sa but fi couple o'r chlu gwaan strus for am fi dúir seachtana fluch am a chuirte agus ar an saharan hannig an bhaisach tríd a bobl agus chum a chula mála cuddlta fluch agus níir ea sin ar chorba. Oh well, dá má fós bill, is nach sin a rud a stábhachtaí in níir don tíl. Chuir go bhfuil ba muid géisteach le Mumford and Sons ag an cúpla nóméid agus le Prospa and Clooney a chuir a gcéad si is tá méh go bíal aní nuach a rian sling maidir leis an scanán Terminator a dó.
1: Shield in the scanan. Love Radio Rira.
2: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanán nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán iontach de action agus fiction óliochta lanin an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Vach John ó Cyber Cúchtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón Cathrú Lá de Bhí Van Fór. Is mis a méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Níochadú mon aibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándart le linn cuairsa oldscoile? In oldschool technoléachta an air dheisceart casfar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile agus muoinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bailach an cín agus turfar an misneach duit le de haoghaí a bhuanlú.
5: Foghlaim níos mó, téigh níos suaithe. SETU.ie/parttime.

Cúirte agus fáilte go hitúir de héirin lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as goná. Beag mé cuamh siad na trucha tún is mó satíric. Tás nu anna go bunar gort ag ibhar a trucha go hana lua. Ach, rimas sin éist an mhuid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi siméif agus seo chogaibh an gignuach is déine. Is iad háta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baisiad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Ruaric ithe den sco a bheas ann lán le caint agus gaora. Bé háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: An libh tú ibh ar is mórach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farrell le cur is deach ar an scéim íochtaíochta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná labhairt go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn tú linn, cuinifir faoi rúna agus ceafar go measúil leis, agus tomaid ar fáil agat má tá cúna bheith teastála uait am ar buis a phróiseas. Chun dul iad agáil linn téar an Saobh Grace an Payment Scheme .ie nó chur gléach saor in aisce ar an uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Teachtarach de cod rialtas na hÉireann.

0: hit Thursday and a Heron.
1: Radio Rewind.
2: Is mis aisling agus tuchel fógar na bhaluntas leis céal.ie ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag airchú iristeoir ilbheán nuachta agus cuairsaí reatha a bheith lonaithe i gcuige chonachta, a bheith freagrach as scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iarrthóirí CV, litir chúdaig agus físeán gear fua tain agus rhaim samplíad a chuid ibre de fostan iristeoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.ie roimh a cathair chlog de shíne an cathair lá de bhíbheán fuar. Tá muintear CTR ag lorg iritheis de fost mar chóir de thuir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhair dú gnéthe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige laistigh den agriocht, chomh mar le tacú le fuarann óige laistigh den agriocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintearis i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rírá. Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
3: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe ocht lá. Faighamach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lanam wid ar aigir ís leis an 8ú tún is mó sa tír, písa ceol áling éireannach, héis clústapa a chuirt lenar na mhóirí.
1: Cé a bheg ag bhór na gortacha

own album, If My Wife Knew I'd Be Dead, CMAT, I Don't Really Care For You. Dúradh an seo ar an ox, tás fiche seo le Ready Rira is Mise Jade. Dúradh an t-album sin go ibhar Haynes na cártaithe an seo an éireann ar tháinig sé amach. Agus d'éirigh léi gradam RTE Choice Music Prize album na bliana a bhuachan leis an album sin. So dá céad album is éigt mhór sin agus d'éirigh sé sin annacuid faoin talann atá ag CMAT. Is even am an Aileen atá ar an glúdach tá sé déanta ag Aileen Tóra d'ar bhanam Rachel O'Regan agus rinne sí na Jerry de na single comá. Tá sé clás sa rud ag an thar bheith vintage faoi measam. Ag mar dort méid binnig I Don't Really Care For You agus tá an track sin faoi bheith mar an druch gluine ag gádrumh in áire. Ach ag bogart ar aghaidh anois go dtí an céad track eile d'ar bhanam No More Burgos. Seo díobh an track déarnach atá mé chun sin am díobh an album sin If My Wife Knew I'd Be Dead. Ach d'éir sí ag an am nuair tháinig an track seo amach. Gur bí an duine a bhíon ag siú amach leis an duine céine a ríis just cinál in fáns éagsúil. Ach d'éir sí ach a háirithe specifically every single one of my partners have been Virgos. So fair play dí an gheadar más rud go seatain sé sin fós tá súla gom gur tháinig fios ar an scéal sin. Ach seo díobh CMAT anois le No More Virgos díreach an seo ar Radio Rí Rá.

0: track over a Hayne Aaron album, Crazy Mad for Me, C-Mat and Shin La California. Aaron Ox and Nocht Ispa today, beam to Ansho, Gokluin and Aganea Clug, Aiden out deep dives, Go Kyol, Kyol Thori, Ahat Nien's Lum, August Nocht Jaranoi, Tamada Jiru's Jock, Kyol C-Mat. And K-Track Ella Ata Agom Div, Nog Kyon Darvanam, Vincent Company, Is Pelador, eh? Yeah, beam taking right Pella. Rinne mé dearmid gur fíor focail sin agus nach branda. Tá mé chuí le in mlocaí le roáda anois. Arian cuí, Vincent Company, scríbhú an tearán seo in éanacht leis an gcultúr Declan McKenna, clú agus call air don track Brazil, track atá anuá. A chánaigh Declan, go teach sí meas tá siad mar cairde lena chéile agus heasta gaothaí ar an scríbh faoi scéal atá acé. Or a bhí in a coney in Manchester, deir si gur ansí in a seomra an cuid is mód anam agus gur cá si anna cuid ama ag féicint ar Gilmore Girls. Thar le rud éigin iha bháin agus gearr si a grúig ar fad agus scór an scáthán sa seomra fulca, gloch si Greengrafto, chuir si cinál le céile é le babin agus rinne si é a gramú ar an mála, denan si tagairt ar seo ar fad sna lyricí. Agus Hyoshi Greengraf dá colcathair agus bhí sé mar curirt a jail atá ar siúil. So bhí Seamat agus Declan McKenna ina CN agus chaig waihí tagartíana de gunna cinint le clú agus cálarthb agus atá mhil. Agus bhí siag smuine bhar le Stanley Tucci chud am a hairáh tá look le like Stanley Tucci agus deir si go dat níon pell go mór le Declan McKenna agus gur deir sé Vincent Company. Tá sé mhil Carachiola aga in anam agus bhí sé furfa agus sin asadán ag Vincent Company an track. Seo díomh an track sin díorchan is.
1: Radio Rerock.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díb is mit a déad agus seocúbh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na héireann iad Westlife. Agus im léna, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 rinne in míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearadh ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mite déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rira.

0: Reroll. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: nach popnuach ar radio rerun.
1: Neabhaglach euphoriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursí is í an ever ceannas na ceolthairí gaeilge is flusclí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnina le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta beag anuas agus anna éilif ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limlach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus conlíos a bhlep iarthu chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: It's digital.
1: Reroll. RRR.ie. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún.